Fatui. Fatui. Quid prodest tibi laborare? Respice mundum et amplectetur te magno honore.

Quaest haec potestas quod nullus sit veder Deum. Ego autem dico, qui voluerit me, et voluntate meam sequi, dabo illi omnia. Tu, vero, tui sequatibus nihil habes, quod dare possis, quia etiam vos omnes nescitis, quid sitis.